Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Funile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta n-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să te laud pe tine pentru judecățile dreptății tale. Părtași sunt cu toți cei ce sunt de tine și păzesc poruncile tale. Din mila ta, Doamne, este prin tot pământul, îndreptările tale mă învață. Bunătate ai făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința, că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit am greșit, pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bun ești tu, Doamne, și într-o bunătatea ta învață-mă în dreptările tale. Înmulțitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Închegatu-s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale. Bună mi este mie legea gurii tale mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mânghe după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cu tare mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-o îndreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus-o mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt că legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-a prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturile tale am priceput, la tot lucrurile săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în viața mea este, mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale este gândirea mea, mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce are am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău. Cele de bună voie ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. Pusul mi-a păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile Tale în viață, bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările Tale în viață spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea.
Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevedească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta l-a cercetat pe ele sfântul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne îndește, Doamne îndește, Doamne îndește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncii tăi cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Topitul m-a râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zor m-am sculat și am strigat, între cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dintre dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac te-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, când dreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-au bătut. Văzut-am pe cei nepriceput și mă sfârșeam că n-am păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-me voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat cu moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile tale și a iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și cea de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla nevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul sunt îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție este încuim. Te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare gândind, sufletul al meu priveghează, aprinzându-ți candela ta cu un dulem luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, sufletul al meu, sunt dormitez, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavii sale. Și acum și pururea și în veci și vecilor, amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întâlnirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioare, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici te risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pace lumii te roagă. Că Tu ești născătoare de Dumnezeu nădejdea noastră. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milosivești și mult milosări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celorlalte și a durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știm, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua, soarele nu te va arde, nici luna, noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și că Te-au în viață greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că între Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit-a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te, că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru această lăudă nu Te strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei dintre nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toate greșelile cea de voie și a fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și îi așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești cu adevărat, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, când ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân nepăcătos și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi când între Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pămâni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschidă nouă binecuvântată, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim între Tine, ci să ne mântuim pe Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte.

0: Doamne,
1: și pentru toți frații noștri cei întru Hristos,
0: Doamne,
1: pentru părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pentru ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii ei,
0: Doamne,
1: pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită-ți ajutor din locașul tău cel sfânt și din Sion. Binească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. De-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucurane vom de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne rugăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut. Iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi. În orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui i-ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății. Stai pe capul Lui cu unele de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei. Și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și semânța lor dintre fiii oamenilor. S-au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Venea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și de iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Miluiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștine asupra celui potrivnic tăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nu numit cu numele Tău. În durerile Tale duriește, Hristoase, Dumnezeu le veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Eu acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O crotitoare neînfricată și neînfruntată nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața ce te obștea drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit, să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că născut pe Dumnezeu,

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide.

ori ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu m-am culcat și m-am adormit sculatul, m-am că Domnul m-a va sprijini. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea ta să mă cerți. Că săgețile tale se înfipt pe mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplută s-a de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necășit m-am și m-am smerit foarte. Răchita de suspinare inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și așezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca omul ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gură lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, mnădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au plătinat picioarele mele împotriva mea să se mețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru munde mă reformau că urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărtea de la mine. Eu aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărtea de la mine. Eu aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, este dimineață însetată de Tine sufletul meu. Suspânată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca desiu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te vă lăuda gura mea. Eu mi-am adus aminte de Tine neaștrănutul meu, de mine ți-am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământ al aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu în travuri în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a asupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de viață, apropiață, ocotită am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajunsam ca un om neajutorat între cei morți lobod, ca niște oameni răniți, și dorm în mormânt de carenția mea adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mea de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine ajunsăm în rucine lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua întinsem către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se văd scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale? Și dreptatea Ta am pământuitat, iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta, de la mine sărac sunt eu și nu stânele din tinerețile mele înălțate, am fost dar m-a smerit și m-am mâhnit.
Peste mine au trecut mâinile tale și înfricoșurile tale.

0: tulburat. Înconjurat-mă cu apă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșii mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și toate cele din înăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și înaintea toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți durerea Ta, noi se vor cale vulturului tineretele Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscut i-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, în el îngrăbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit vieții, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât iese de departe cerul de pământ, atât iese de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusă depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce echip miluiește Tatăl pe fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut ziderea noastră, dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cea regătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni de cei vinui drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încărmenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult cugetată-mi la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă, auzi-mă, Doamne, că slăbit Duhul meu nu se întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. O să au dimineața mila Ta, că le tine mie nădejde, arătă-mi cale pe care vei merge, că la Te-am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine le Doamne, învață-mă să fac pe Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Că bunătate desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și necăjește sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel mult mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserică și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, Pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Pentru locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc.

0: Pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru cei ce călătoresc pe uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru ca să fim izbăviți noi de tonecazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. E prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Pe acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supus unea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, le sunea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o. Iubit-o sa Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Împăratul tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățita Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, cai lui Dumnezeu sunt puternici pământului, el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul cel laudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului cu astele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat strânsul sau împreună. Aceștia văzându-o așa s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat, cu tremul i-a cuprins pe ei acolo dureri care cele ce-i naște. Cuvânt puternic va sfârma corăbile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetate Domnului puterilor, în cetate Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primiteam Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele Tău, Dumnezeule, așa și lauda Ta peste marginile pământului, de dreptate plin este dreapta Ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudeiei pentru judecățile Tale, Doamne. Înconjurați Sionul și îl cuprindeți spre el, povestiți despre turnurile Lui. Puneți-vă inimile voastre într-o puterea Lui și străbateți casele Lui ca să povestiți neamului ce vine. Acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului, El ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea, toate neamurile, ascultați toți cei locuiți în lume, pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul. Ura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere, pleca voi spre pildă urechea mea, tălcuivă în sune de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, când mă va conjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogățiilor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de moarte, ni să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moarte. Ei care vede că înțelepții mor cum mor și cei neînțelepți și nebunii și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numiteau cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind n-a priceput alăturată, s-a dobitoa celor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drepți și ajutorul cel nădăjdeal din slavă lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te tem când se îmbogățește omul și când se mulțește slava casei lui. Că la moarte el nu va lua nimic, nici se va coborâ cu el slava lui. Iar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine. Totuși întreabă până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n-a priceput, alăturată s-a dobitoa celor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus din Sion, este bunăcuvința frumuseții Lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea, foc înaintea Lui va arde și prejurul Lui vifor mare. Chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său, adunații Lui, pe cuvioșii Lui, pe cei ce au făcut legământ cu El pentru jertfe. Și vor vesti cerurile dreptatea Lui că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și îți voi grăi ție, Israele, și voi mărturisi ție, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar ardele de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi, care mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarenii cu mine este, de voi flămânzi, nu-ți voi spune ție, că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca sau sânge de țapi voi bea? Șerfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui preanalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei preaslăvi, iar păcătosul i-a zis Dumnezeu. Pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, de vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. Șezând împotriva fratului tău cleveteai și împotriva fiului maicii tale posminteale. Acestea ai făcut ce am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ției mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea cei ce uitați pe Dumnezeu ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce îi zbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care îi voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit, ci rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-a zămestit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciune tale mi-ai arătat mie. Trofii mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtuos decât zăpadă, mă vei albi. Auzile mei vei da bucurie și veselie bucuroasă, vrăoasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duhul Tău tunește într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine de mii iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vă întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeule mântuirii mele bucuroasă, limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și cura mea vei veste laudă ta. Că de-ai fi voi jertfa ți-aș fi dat, arderele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul meu, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu, nu o va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta să vă onori și să se sidească sedrul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderele de tot, atunci vor pune pe altarul tăviței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te tefălești într-o răutate puternice fără de lege toată ziua nedreptate a vorbit limba ta ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubitai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât agrăi dreptatea, iubitai toate cuvintele pierzării, limba vicleană. Pentru acestea Dumnezeu te va dupărâ până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepti și te vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, și a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casă lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău că bunie este înaintea cuvioșilor tăi. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau și urât s-a făcut într-o fără de legi, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună netrebni s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea cei ce mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâine pe Domnul, nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, pentru că Dumnezeu are ispitoasele celor ce plac oamenilor. Roșinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei, cineva da din Sion mântuirea lui Israel. Când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului, s-au bucurat să vă Iacob și să vă veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă, Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia minte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cetare au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-vă cele rele vrăjmașilor mei, cu adevărul Tău vii pierde pe ei de bunăvoie, voi jertfi ție. Lăuda voi numele Tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnitul m-am într-o neliniște mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmașit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Ia-mă și cu tremur a venit asupra mea și m-a acoperit întunericul. Și am zis, cineva da mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc. Iată, m-aș îndepărta, fugind și m-a sărășlui în pustie, așteptat pe Dumnezeu, cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și de zminare în cetate. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei, fără de lege și o săneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-au lipsit din ulițile ei camătă și vicleșug, de m-ar fi făcut vrăjmașul, aș fi răbdat. Și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncare în casă, lui Dumnezeu a umblat în același gând. Să vină moartea peste ei și să se coboare în ea de vii, că vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine seara și dimineața și la mie spune, voi vesti voi și el va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întinsă mâna lui spre răsplătire, dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost demonia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul sau cuvintele lor mai mult decât unde lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în veac pe tinerii dreptului. Iar tu, Dumnezeu, îi vei cupără pe ei în groapă stricăciunii bărbații, vărsători de sânge și vicleni. Nu vor ajunge la jumătate zilor lor, iar le voi nădăjdui spre Tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Trecător fiind pe pământ, suflete al meu, pocuiește-te, țărâna în mormânt, nu laudă de greșel, nu se izbăvește, strigă lui Hristos Dumnezeu. Cunoscătorile de inimi greșită, mai înainte de a fi osândit, îndură-te de mine, Dumnezeule, și mă miluiește. Până când, suflete al meu, vei rămâne în păcate, până când iei amânare de pocăință, ia aminte la judecată care va să fie și strigă lui Hristos Dumnezeu. Cunoscătorule de inimi greșit am, Doamne, cel ce ești fără de păcat, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scăparea și puterea noastră, născătoare de Dumnezeu, ajutătoarea cea tare a lumii, cu rugăciunile tale, ocrotește pe robii tăi de toată nevoia aceea ce ești una binecuvântată. Adâncul păcatelor mele Tu îl cunoști, Doamne, dă mâna ca lui Petru și mă mântuiește. Când va sosi judecata cea dreaptă și judecătorul tuturor va judeca, ce răspuns vei da, suflete al meu, de nu vei striga mai înainte de sfârșit? Greșit am, Dumnezeule, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De Dumnezeu fericită, Maică nenuntită, sufletul meu cel neputincios, vindecă-l, că sunt cuprins rău de greșel, eu ticălosul. Pentru aceasta, cu suspinul inimii mele stricție, primește-mă ceea ce ești cu totul fără prihană, pe mine cel ce mult am greșit, ca să-ți stric cu îndrăzneală, bucură-te ceea ce ești cu darul dăruită. Sub acoperământul tău, scăpând cu credință, strigăm din adâncul sufletului, de Dumnezeu fericite prorocule și înainte mergătorule, alină tulburarea ispitelor, a primeștilor și valul bolilor. Și zădărnicește planurile răvoitorilor vrăjmași, cerând pentru noi mare milă. Doamne, pomenirea purtătorilor Tăi de chinuri a iluminat-o foarte ca una tot puternic, că i-ai întărit pe dâns și se urmeze patimilor Tale, iar puterea lui Veliar au biruit-o bărbătește, pentru aceasta au și luat darul de tămăduiri. Cu rugăciunile lor milostive dăruiește pace poporului Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiecare unde se mântuiește, acolo după dreptate și aleargă. Și care altă scăpare de acest fel este ca Tine, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce acoperă sufletele noastre? Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și mulțimea durerilor tale șterge fără de legea mea. Mai vărtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încă drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei ca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămnesit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearădate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului mei vei da bucurie și veselie bucuroasă vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeu, Dumnezeu mântuirii mele, bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urcisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfă dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
2: Tu ești Dumnezeu cel minunat, care cu strălucire faci minuni, cel ce ai uscat adâncul, carele de război le-ai acoperit și ai mântuit pe poporul care cânta ție, ca Dumnezeului nostru cel izbăvitor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, pe noi înșine, fraților, din tot sufletul să ne plângem, mirele se apropie, să aprindem faptele bune ca pe niște candele luminoase, ca să câștigăm acolo cămara dumnezeiască, cea de nuntă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Manase, cel de demult, pocăindu-se din tot sufletul, s-a mântuit, că fiind dus în robie, a strigat din mijlocul legăturilor către unul stăpânul. Aceluia fă-te asemenea suflete și lesne te vei mântui. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amforă cuvântătoare care ai purtat pe Hristos mana nemuririi, izbăvește-mă de amărăciunea patimilor celor stricăcioase. Preasfântă Fecioară, ca să te măresc pe tine cu credință și cu bună cinstire. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Piatră scumpă te-a arătat piatra vieții pe care a zidit biserica sa, Apostole Bartolomeu, văzătorule de Dumnezeu. Pentru aceasta te cinstim și te fericim. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciunea cea ipostatnică, aflându-o, care te-a învățat cele mai presus de minte și de cuget, înțelepciunea elinilor ai arătat-o a fi nebunie, înțelepțind marginile cu dumnezeieștile învățături. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te de Dumnezeu pentru noi, supus fiind poruncilor dumnezeiești, ai făcut călător pe mare, deși erai mort în sicriu și ca un soare de la răsărit ai ajuns la apus apostole luminându-l. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel plin s-a deșertat, cel mai înainte de veacuri primește început, născându-se din Fecioara, Fiica lui Dumnezeu, pe care l-ai propovăduit în două firi și într-un ipostas de Dumnezeu, fericit Bartolomeu. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Harul Duhului care te-a îmbogățit cu felurite daruri te-a trimis dumnezeiesc propovăduitor și apostol, ca să propovăduiești la marginile lumii întruparea cuvântului pururea pomenite Tit. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Raza Harului celui dumnezeiesc primindu-o înăuntru ca soarele ai strălucit prea înțelepte, luminând sufletele celor din întuneric, scoțându-le din păcat și izbăvindu-le din robia înșelăciunii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pavel, prea înțeleptul, prin plin fiind de darurile Duhului tale, slujitor și dumnezeiesc învățător și propovăduitor al credinței, dumnezeiescule Tit, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca să izbăvească marginile lumii din înșelăciune, a strălucit Domnul din pântecele tău, mireasa lui Dumnezeu. Pe acela roagă-l și totdeauna îmbrânzește-l, Doamne, să mântuiască pe cei ce cu credință te cinstesc. Suflete sterb și neroditor, agonisește-ți rod de bun soi și bine roditor, făcându-te strigă. Întărit m-am prin tine, Dumnezeule, nu este sfânt, nu este drept afară de tine, Doamne. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Legea lui Dumnezeu am călcat-o eu cel fără de cunoștință și am să fiu osândit. Și ce voi face, nu știu. Prea drepte judecătorule, milostivește-te și mântuiește-mă cu îndurarea ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Iubitorule de oameni, cel ce ești răsăritul răsăriturilor, te rog, fă să-mi răsară mie lumina dreptății, scoțându-mă din negura patimilor și din întunericul osândei mult milostive. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei ținuți de înșelăciune și cu vătămare de minte, îmbrăcați cu întunericul necredinței, te-au aflat mângâiere și lumină și izbăvire din cele cumplite, prea înțelepte Bartolomeu. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te gură cuvântului lui Dumnezeu mărite, ai mântuit popoare din gura lupului celui înțelegător, aducându-le ziditorului prin baia botezului, pururea pomenite Bartolomeu. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu limba ta de foc, arzând stuful cel amar al înșelăciunii, ai arat prea înțelepte inimile cele înțelenite și le-ai făcut a rodi cugetări cerești. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu, cuvântul la binevoita se naște mai presus de cuvânt, cu trup din tine, Fecioară, Maică prea curată, ucenic alegând și slujitor adevărat pe Bartolomeu Măritul. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nu prin înțelepciunea care face nebunii pe cei ce iau aminte la ea, ci prin cunoștința cea adevărată ai izgonit necunoștința din sufletele celor ce alergau la tine fericite. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, holda a toată moștenirea neamurilor fiind năpădită de spinii credinței, cu secera cea dumnezeiască ai curățit-o, semănând semințele cunoștinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O dumnezeire între fețe propovăduind, ai alungat negura mulțimii de zei fericite, aducând marginile spre cunoștință dumnezeiască, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai sfântă decât îngerii și mai înaltă decât toată făptura, te-a făcut pe tine cel ce cu trup s-a născut din tine, pentru aceasta pe tine, ca pe stăpâna tuturor, te cinstim. Nu în înțelepciune și în putere și în bogăție ne lăudăm, ci cu tine înțelepciunea Tatălui cea ipostatică.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă, de Dumnezeu, miluiește-ne
0: pe noi. Pe noi înșine, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă.
1: Mie, Doamne!
2: Că tu ești Dumnezeu nostru și ție slavă, mulțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Arătatul Tău ca un soare mare bisericii cu strălucirile învățăturilor și cu înfricoșătoare minuni, luminând pe cei care te laudă, Bartolomeu, apostol al Domnului. Întoarcerea preasfintelor tale moaște prelăudate apostole al Domnului s-a făcut nouă pricină de prăznuire prealuminată, pe care cu minte drept cugetătoare cinstindu-o pe tine, luminătorul cel neapus, te cinstim slăvind pe Hristos, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu soarele Pavel ca o stea împreună călătorind pururea pomenită Tit în chip vădit, ați luminat pământul și ați risipit întunericul. Iar intrând în ostrovul cretanilor fericite de Dumnezeu cugetătorule, prin moarte ai lăsat tuturor ca pe niște raze neapuse ostenările și cuvintele tale, prin care, strălucindu-ne cu preamărire, te cinstim și cu un glas grăim către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșel să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, scaunului Dumnezeu cel în chip de foc, bucură-te, pruncă, jețul cel împărătesc, bucură-te, patul cel așternut cu porfiră, cămara cea cu porfiră de aur, hlamida cea cu roșu vopsită, cea purtătoare de fulger, sfeșnicul cel mult luminos. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, cetatea cea cu 12 ziduri, ușa cea cu aur poleită și cămara cea strălucită cu chipul, masa cea luminoasă de aur, lăcașul cel cu podoabă dumnezeiască, bucură-te, preamărită mireasă, luminoasă ca soarele, bucură-te, singura mângâiere a sufletului meu. Ca pe un munte umbrit a văzut mai înainte Avacum preacuratul tău pântece curată, pentru aceea a și strigat, de la miază zi va veni Dumnezeu și cel sfânt din munte cu umbra deasă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, Hristoase, cel ce de demult ai izvorât din piatră apă de vindecare setei poporului cel neasupus și cârtitor. Izvorăște picături de umilință din sufletul meu cel ars de secetă ca să mă spele pe mine. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, tămăduitorului al celor bolnavi, patimile inimii mele, vindecă-le cu balsamul milostivirii tale, punând ca un bun leacur de pocăință, dăruindu-mi ca un îndurat sănătate sufletească. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te, fecioară cea cu multe numiri, din care cuvântul s-a născut, dezlegându-ne de nebunia faptelor celor necuvincioase. Bucură-te, nor luminos care risipești norii mâhnirii noastre. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Zicerea prorocească a luat sfârșit, că spre câștigarea neamurilor a mers ca o lumină cuvântătorul de Dumnezeu ucenic, luminând toate marginile lumii. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, luminându-te prin raza cea dumnezeiască, te-ai arătat a doua lumină după împărtășire dumnezeiască în chip vădit slujind celui ce pentru noi s-a arătat cu trup omenesc, apostole. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să se sfințească marea cu trecerile tale, ai trecut o raclă de piatră de la răsărit către apus, făcându-ți minunate pornirile tale, Apostole Bartolomeu. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Păzește turma ta de furtuna păcatelor și a primejdiilor și a necazurilor celor potrivnice, povățuindu-ne pe noi mărite prin darul tău, pururea către limanurile cele mântuitoare. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Scoțând bogăție din vistieriile cele nedeșertate, prea înțelepte de bogăția adevărului, ai umplut mințile cele sărăcite și ai înviat inimile cele omorâte, izgonind negura necunoștinței pururea pomenite Tit. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mreaja lui Pavel, prin rânduiala Harului, te-a vânat pe tine, Tit, cel ce aveai mai pe urmă cu undița cuvântului tău, cu o sârdie, să trage din adâncul înșelăciunii neamuri multe către dreapta credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, urmând ca un miel măritului Pavel, celui dumnezeiesc, ai izgonit din mijloc pe lupii cei răi cuvântătorile de Dumnezeu și ai sfărâmat capeștile idolilor, făcându-i pe pământeni biserici dumnezeiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preasfânta născătoare de Dumnezeu, cortul cel neîntinat, ușa luminii, masa și năstrapa cea cu totul de aur, muntele cel netăiat și umbrit, este fericită ca una care a născut pe ziditorul. Din zor te lăudăm, cuvântule Fiule, unele născut al lui Dumnezeu, pacea ta dă-ne o nouă și ne miluiește pe noi cei ce te slăvim cu credință și ne închinăm ție. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, stropindu-mă cu isopul pocăinței, curățește-mă de întinăciunea patimilor ca să mă arăt ție curat, când va fi să judeci toate cu judecata ta cea dreaptă, Iisuse. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Rănile ticălosului meu suflet au putrezit cuvântul ecitută, măduitorului al celor bolnavi și dătătorului de bunătăți, vindecându-le. Mântuiește-mă pentru mulțimea milostivirii tale. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Picioare frumoase, agonisindu-ți spre propovăduire, ai binevestit tuturor bunătăți și tuturor ai propovăduit pace, înstrăinându-i de vrajba cea veche, prin învățăturile cele dumnezeiești ale Mântuitorului, fericite apostole. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul tău s-a făcut vindecare celor ce primiseră venindul cel purtător de moarte al șarpelui. Și pământul păgânilor, după prorocie, s-a răsturnat prin dezrădăcinările preanțeleptelor tale dogmei Bartolomeu. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind mort de multe zile, izvorând viața cu îndestulare și șezând pe spinarea mării, Apostole Bartolomeu, împreună cu dumnezeieștii mucenici, trecând luciuri nemărginite în ostrovul Lipariei, te-ai adăpostit de Dumnezeu insuflate. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca un doctor preales, ca un slujitor al Harului, cu sarea cea dulce a dumnezeieștilor tale cuvinte, fericite, ai oprit rana răutății care păștea sufletele păgânilor. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, supunându-te cu dragoste în suflărilor lui Pavel, împreună cu dânsul ai străbătut cele de sub cer, prea înțelepte, binevestind cuvântul cunoștinței prea cinstite, propovăduitorule de Dumnezeu, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca un înțelept propovăduind pe cuvântul că este deopotrivă lucrător și împreună șezător cu Părintele, ai plecat pe cei deșerți cu mintea să lepe de toată înșelăciunea idolilor grăitorule de Dumnezeu apostole. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu minte curată să cinstim pe cea prea curată frumusețea lui Iacob și înfrumusețându-ne cu faptele cele dumnezeiești, cu dreaptă credință să o lăudăm ca pe Maica Dumnezeului nostru. Adâncul patimilor și vifărul vânturilor celor potrivnice s-au sculat asupra mea, și întâmpinându-mă tu, Mântuitorule, mântuiește-mă și mă scoate din stricăciune, precum ai mântuit pe prorocul Iona din fiara mării. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Rănitul m-am cu sabia păcatului și zac cu totul nelucrător, Hristoase Dumnezeule, cel ce oarecând pentru mine cu sulița ai fost rănit, miluiește-mă cu îndurarea ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Suspin, dar într-o răutăți stăruiesc, lăcrimez, dar de judecată nu mă cutremur. Fiind bolnav de nepăsare, cuvântul al lui Dumnezeu milostivește-te spre mine și mă mântuiește cu judecățile tale cele bune. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcutu-te-ai raza soarelui celui ce prin întrupare a strălucit lumii, izgonind noaptea și răciunii cea cu mulți zei, prin învățăturile tale, cele purtătoare de lumină, apostole. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mântuirea lui Dumnezeu, cea iubită prin asemănarea trupului, pentru multa bunătate luminată, ai propovăduit-o popoarelor, apostole Bartolomeu, propovăduitorule al neamurilor. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Avut ai călătorie pe apa mării și peste ape ți-ai făcut cărările și nu s-au cunoscut întrânsa urmele tale. Fericite apostole, precum David mai înainte într-o Duhul a prorocit. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pavel, soarele lumii, cel ne-a pus pe tine, fericite te-a trimis ca pe o rază dădătoare de lumină. ca să luminezi inimile celor ce dormeau în întunericul necunoștinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, făcut-o te-ai plin de apele cele curgătoare de viață și cu râurile dogmelor celor dumnezeiești, ai înnecat păraile necunoștinței, adăpând adunările neamurilor fericite și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neamurile neamurilor te cântă pe tine prea lăudată, căci mai presus de cuvânt l-ai născut pe cuvântul prea lăudat al lui Dumnezeu, pe care îl slăvesc cetele îngerilor și ale oamenilor. Jertfii

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne!
2: Ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Arătându-te împreună vorbitor cu Pavel, împreună cu el nou, mai înainte ai vestit cuvântul apostole, grăitorule de tainele Dumnezeiescului Har, fericit de Tit. Pentru aceasta strigăm către tine, nu înceta a te ruga pentru noi toți. Pe Mântuitorul, cel ce s-a arătat pe pământ, l-ai vestit în lume și prieten de aproape al Dumnezeirii lui cerei adevărate te-ai făcut. Și moștenitor, pentru aceasta, cu credință căzând, pe tine te rog să-mi dobândești prin rugăciunile tale iertare, izgonind mărite negura sufletului meu cea întunecoasă, ca să te laud după vrednicie și să strig către tine neîncetat, apostole, nu înceta a te ruga pentru noi toți. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 25-a, pomenirea așezării moaștelor Sfântului Măritului Apostol Bartolomeu, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Apostol Tit, Episcopul Gortiniei din Creta, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, tot într-o această zi pomenirea Sfinților Părinților noștri, Mina, Epifanie, Ghenadie și Ioan, arhiepiscopii Constantinopolului, pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cel ce ai răcorit văpaia cuptorului și pe tineri near și ai păzit binecuvântat ești în veci, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Dezbrăcat m-am de haina nestricăciunii și m-am îmbrăcat în lucruri de necinste. Pentru aceasta strig ție, îndurate, Dumnezeule, cu veșmintele faptelor bune, luminează-mă! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu ochii poftitori m-am întinat, cu pipăirea neînfrânării m-am spurcat și urăciune m-am făcut înaintea ta, Iisuse, ca pe Fiul cel risipitor, primește-mă! Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu sarea cea dulce a cuvintelor tale pururea pomenite, ai vindecat omenirea cea stricată de răutate și ai plecat-o a cânta. Prea lăudate, Doamne, al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, făcându-te ca un prea înalt cer după înțeles fericite, ca un dumnezeiesc apostol cu glas prea înalt, ai propovăduit slava lui Dumnezeu căruia îi cântăm, Doamne, al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu veșmântul cel țesut din dumnezeiescul har, fericite ai îmbrăcat pe cei despuiați, mai înainte prin răutatea șarpelui. Și ai plecat să cânte, prea lăudate, Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, învățând Tit a cânta o dumnezeire, a cinsti o domnie de nebunia mulțimii zeilor, i-a mântuit pe oamenii care cu bună credință strigă, Dumnezeule al părinților, bine ești cuvântat. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei ce cu suflet mort cinsteau materia cea neînsuflețită, fiind învățați de tine ucenice și tăinuitorile al celor negrăite, au cunoscut pe Dătătorul de viață, Dumnezeu cel ce a fost omorât pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătatu-te-ai mărite ca un slujitor al adevărului și surpător al minciunii și ca un ucenic al lui Pavel ai suferit prigoniri și primejdii, împreună cu dânsul cântând Dumnezeule al părinților, bine ești cuvântat și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înfrumusețându-te cu virtuțile, stai de-a dreapta împăratului tuturor, cel ce s-a întrupat din sângiurile tale nenuntită, rugându-te neîncetat să ne izbăvim de toată nevoia. Pe Dumnezeu cel slăvit de îngeri neîncetat, întru cei de sus cerurile cerurilor, pământul, dealurile și munții, adâncul și tot neamul omenesc, cu cântări binecuvântat ca pe ziditorul și mântuitorul. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! pentru că nu am frica ta, locuind în inima mea tot păcatul trupului, am săvârșit eu cel fără de cunoștință și mă cutremur de judecata ta, împărat al tuturor. Nu te scârbi acum de mine, cel ce mă pocăiesc. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Vernicește-mă și pe mine, mult milostive, să mă sui la pământul cel sfânt pe care îl locuiesc cu cei blânzi prin pocăință, spălându-mă de păcatul cel pământesc, cel ce pe pământ te-ai născut fără de păcat din Fecioara. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, revărsându-te cu râurile cele dumnezeiești ca un râu din Edenă ieșit cu învățăturile tale, adăpând partea cea de sub soare și prin har uscând apele înșelăciunii ai grăit. Lăudați-L pe Domnul și Mântuitorul și-L preanălțați într toți vecii. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, învățându-te cuvântul cel mai presus de cuvânt pe tine, ca pe un cuvântător dumnezeiesc, te-a trimis în lume ca pe o săgeată mântuitoare și rănind adunarea prăjmașilor mărite, ai mântuit pe cei ce cu credință cântă și preanalță pe Hristos în veci. Miluiește-mă, Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, arătați-te ca un munte, picurându-l ceața cea dumnezeiască, vretnicule de minune și puterile cele dumnezeiești, făcând călătorie după moarte pe apele mării fără de cufundare. Ai fost înconjurat cu cinste de purtătorii de chinuri cei viteji. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu picăturile sângerilor tale s-a stins focul cel străin al înșelăciunii, bolile s-au alungat, demonii au fost izgonit prin rugăciunea ta cea către Dumnezeu, Apostole Tit. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe o dumnezeiască slugă a lui Hristos, împăratul tuturor. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu totul fiind sfințit lui Dumnezeu și cu darurile cele dumnezeiești fiind strălucit prea înțelept pe tip. Lămurit ai arătat tuturor pe cuvântul cel mântuitor care ne-a izbăvit pe noi, cei ce cu credință adevărată binecuvântăm și preanălțăm pe Hristos în veci. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, făcutu-te-ai vas prea curat al luminii, luminând tot pământul cu razele cele dumnezeiești, vrednicule de minune Tit. Și întunecând împotrivirea vrăjmașilor celor fără de lege, grăiai pe Domnul, lăudați-L și nu prea înălțați într toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sabia care se învârtea de demult fuge acum de mine, Fecioară, că ai născut pe cuvântul îmbrăcat cu trup și cunoscut în două firi, de care se cutremură cetele îngerilor și pe care îl slăvesc oamenii în veci. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i.

binecuvântat este Domnul Dumnezeu lui Israel, cel ce ne-a ridicat nouă semn de mântuire în casa lui David, sluga sa, pentru îndurarea milei cu care ne-a certat pe noi răsăritul cel de sus și ne-a îndreptat pe calea păcii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, iată vreme potrivită și zi de ispășire, voiește deci a te întoarce, o suflete, făcând rod de pocăință, ca să nu te afle fără de uroadă securea cea înfricoșătoare a morții și ca pe smochinul cel de demult, tăindu-te în focul cel de acolo să te arunce. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, ca oarecând bogatul mă veselesc într-un desfătări mai multă nemilostivire, având către vecin, și de focul cel neadormit mă înfricoșez, pentru aceasta, stăpâne, sufletul meu cel împietrit, spală-l, ca măcar la sfârșit, prin nemilostivire, să mă luminez eu întunecatul. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceata apostolilor aduce prăznirea astăzi pomenirii tale. Se veselesc mucenicii și duhurile tuturor dreptilor, iar noi, credincioșii, cu cântări te cinstim pe tine și grăim. Izbăvește-ne de toată mâhnirea mucenicii a lui Hristos. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind prin răstignire sfârșitul cel fericit, te-ai făcut împreună închipuit cu pătimirile învățătorului tău mărite. Și părtași strălucirii și slavei celei dumnezeiești, stând în pururea împreună cu îngerii înaintea lui și împrednicindu-te de lumina cea negrăită. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pomenirea ta cea plină de lumină și vestită văzătorului de Dumnezeu, înțelepte Bartolomeu, ne-a strălucit luminând pe toți, pentru care te rugăm pe tine, adu-ți aminte de noi toți, mântuindu-ne din toată împrejurarea cea potrivnică prin rugăciunile tale. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mirându-se Pavel de toată dragostea și nădejdea ta, cea către Mântuitorul te-a atras împreună călător, propovăduit neamurilor împreună cu tine Sfântita Evanghelie, pentru aceasta împreună cu dânsul te cinstim pe tine, Apostole. Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cetățeanule cel mare al Cretei, Dumnezeiescule întâșezător pe scaunul Iluminătorule prea strălucit și ceresc prin Dumnezeiescul har alungă bolile credincioșilor și izgonești demonii, cugetătorile de Dumnezeu, Tit, vretnicule de minune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca un soare ne-a strălucit pomenirea ta, fiind luminat, înfrumusețată toată cu strălucirile Duhului, izgonind norii patimilor pe care, săvârșindu-o cu credință, păzește-ne prea fericite, Tit, vretnicule de minune, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mijlocirile tale preacurată, Fecioară, dezleagă lanțurile greșelilor mele, risipește pentru nericul sufletului meu, alină valul patimilor mele, zdrobește pe cei ce mă războiesc în zadar, miluiește-mă, pururea Fecioară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Eva, prin boala neascultării, blestem înăuntru adus, iar tu, Fecioară,

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Mie, Doamne!
2: Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Sfințită punerea cinstitelor tale maște, prea înțelepte Bartolomeu, prăznuind-o cu dragoste, cu credință, te lăudăm pe tine fericite. Deci de la răsărit minunată, notând către ostrovul Lipariei, ai luminat tot apusul prin călătoriile tale, cele minunate apostole a lui Hristos, propovăduitorile de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lucrătorile al Harului Dumnezeiesc, apostole Tit împreună cu Pavel, cugetătorul de Dumnezeu,

0: Roagă-te, Treime, pentru pacea lumii și nouă celor ce se vărșim prea sfântă pomeirea ta și o cinstim cu dragoste. Dă-ne dezlegare de greșeli și mântuire, mărirea și strălucirea împărăției cerurilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu cetele cele fără de trup, cu mulțimile mucenicilor, cu adunările apostolilor, împreună cu prorocii și cu toți dreptii. O, Doamne, Maică lui Dumnezeu, te lăudăm pe Tine că ai născut pe Dumnezeu Cel ce cu negrăită înțelepciune prin cruce a surpat tirania iadului. Și tot neamul omenesc l-a izbăvit prea lăudată. Toată suflarea să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul din cerul, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laudă numele Domnului. Că El a zis și s-au făcut El a porunci și s-au zidit pusele pe ele în veac și în veacul veacului. Legile apuși și nu vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpadă, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomicii râditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, se laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El. Și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în cura lor și să bei cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri, să pedepsească pe popoare. Ca să lege pe împăraților în obiți și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier. Ca să facă între dânsi și judecate scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glase, trâmbițe, lăudați-L pe El în saltire și în lăută. Lăudați-L pe El în timpare și în coră, lăudați-L pe El în strune și în organe, lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă Ție, Celul ce ne-a arătat nouă lumina.
2: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Doamne Fiule, Unle Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndrătător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Cealaltă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit, de la Domnul să cere. Să fi creștinezi vieții noastre fără durere, neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
3: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
4: Că Dumnezeu lumine și al îndurărilor și al iubirii de oameni.

ce la toate vădători, privești peste toată vădătura, ne-am plecat grumașul spre Dumnezeu, trupul nostru și ne rugăm ție, Sfintea Sfinților. Întinde mâna ta ce ne-a pus din Sfântul Colocaș și ne binecuvântează pe toți. Și orice am greșit cu voi sau fără de voi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al Tău este a ne minui și a ne mântui pre noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Bine este nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalte, vestit dimineața negata și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vinecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Nu ne duce.

0: ne întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul, veacul.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

0: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Multmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfinților Apostoli Bartolomeu și Tita, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armata Domnului, să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul.

0: până noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomeni.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: De noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Sfântă ta caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate minele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Tatăl, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne
0: și pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu și
2: în cunoștința adevărului Tău și în cel ceva să fie viață veșnică, dăruindu-ne că bun și iubitor

dacă ceea ce ești plin de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor obiși, celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căluând crucea urmatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând că evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta e Sfințit Părinte cele Fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea, l-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

am trimis împreună cu ei și pe fratele vostru, pe care l-am încercat în multe de multe ori, ca fiind sârguitor, iar acum este și mai sârguitor prin multa încredere în voi. Astfel, dacă e vorba de Tit, el este însoțitorul meu și împreună lucrător la voi. Dacă e vorba despre frații noștri, ei sunt apostoli ai Bisericii.

cererea de ajutoare pentru sfinți să-mi este de prisos să vă scriu, că știu bună voința voastră cu care pentru voi mă laud către macedoneni, că Ahaia s-a pregătit din anul trecut și râvna voastră a însuflețit pe cei mai mulți. Am trimis dar pe frați ca lauda noastră pentru voi în privința aceasta să nu fie zadarnică, ci să fiți gata, precum ziceam, ca nu cumva când macedonenii vor împreună cu mine, vor veni împreună cu mine și vă vor găsi nepregătiți, să fim rușinați noi ca să nu zicem voi,

În vremea aceea s-a suit Iisus pe munte și a chemat la sine pe câți a voit și au venit la el. Și a rânduit pe cei 12 pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu el și să-i trimită să propovăduiască și să aibă putere să vindece bolile și să alunge demonii. Deci a rânduit pe cei 12, pe Simon, căruia i-a pus numele Petru, și pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui Iacov, și le-a pus lor numele Boenerges, adică fiii tunetului, și pe Andrei și pe Filip și pe Bartolomeu și pe Matei și pe Toma, și pe Iacov al lui Alfeu și pe Tadeu și pe Simon Cananeul, și pe Iuda Iscarioteanul, cel care l-a și vândut. A venit în casă și iarăși mulțimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici pâine să mănânce.

0: zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Miluiește!
0: Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămâneții, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâneții, auzi-ne și ne miluiește! Ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea Lui. Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru

ne rugăm pentru fericiții și deapunurea pomeniții pitoresc holocaustului acestuia și pentru toți cei mai dinaintea adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitorii, ctitorii, chinători și binefăcătorii locașului acestuia. Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerile spre ploaiele făcut, poruncește acelora să slobozească ploii line și roa aducătoare de roadă pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne de grab.

pentru binefacerile tale pe care cu îndelșugare le-ai revăsat asupra robilor tăi. Îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre.

să aibă dragoste nefățanică față de aproapele. Împlânzește cu harul preasfântului Tău Duh și învăbăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către Tine și a unuia către altul. Rămâne ca un milostiv de grabă neaun și miluiește pe noi. Doamne, ceea ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi aflați în călătorie. Iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererii lor ieșite și intrările călătorie.

0: Lui Dumnezeu, ale fericiților și de-a pururea pomeniților cât îi doresc în locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne,
0: miluiește,
1: Doamne,
0: miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și pururea pomeniților ctitorei smânăcașului acestuia, și a tuturor ceea ce se pomenesc la sfânt jertfelnicul acesta, odihnește-ne în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slav înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Rugați-vă cei chemați.

0: Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Te miluiește.
0: Înțelepciune. Primește,
2: Dumnezeule, cer, rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire acurată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne milostiv, să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Îți

0: milostivești și ne păzește pe noi,
1: și trupurile
0: Dumnezeule,
1: noastre,
0: cu harul tău.
1: De toată
0: vreția și la
1: Dumnezeu,
0: Sfântului
1: tău jertfelnic, și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

stăpânești peste cele cerești și cele pământești, și așezi pe tronul cherubimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel. Pe ce singur ești Sfânt și între Sfinți te odihnești, deci pe tine te rog, ceea ce singur ești bun și binevoitor. Caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rob și încurățește sufletul și inima de cu cele păcătoare. Și pe mine cel ce sunt împăcat, Domnul tău, ți intră în cei și în mântuirea Duhului tău celui Sfânt. Să stau înaintea această Sfântă Misia ta și să jurim Sfântul și prea curatul tău și prea scumpul tău sânge. Pe la tine vin plecând în grumaj și mă rog ție să nu întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii tăi. Ce binevoiește să-ți fie adusă doar în aceste binevoiește și că tu ești și cel adus și cel ce te-ai adus și cel ce primești și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai adus și cel ce te-ai ad

0: și dremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,

Pe adormiți într-o fericire patriarhei României, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, și pe toți ierarhii Moldovei și Bucovinei, adormiți într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice.

Duhurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagări și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întrecerea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român.

0: cruce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-un

peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a dat la dreapta Tatălui și iată va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, Sfântul Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez de iertare păcatelor, aștept învierea morților, viața veacului ce va să fie. Amin.
0: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte.

Pentru toate acestea mulțumim Ție și unuia născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacele Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arcangheli și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu 6 aripi care se înalță zburând.

Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: binecuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la Nicodem. Trimite, Doamne, pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste cinstite daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserice în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

0: milă cei robiți de mântuirea lor. Omenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în sfintele tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți minele tale. Ne dă nouă cu gură și cu inima a slăvi și a cânta. Prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Și să fie

Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cei sfinte daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Dumnezeu nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicesc cu Său jertfenic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescul har și darul

se miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Cer de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de

Că la altă vreme vecinoase în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Tu și creștinezi vecinoase fără dureri neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și

ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Putești să pune pe cei ce stau înaintea noastră, tuturor, să pe mine ne întocmește după trebuință deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește pe cei bolnavi, tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

mulți dați, mulți mântași și mulți îmi sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești aici în chip nevăzut împreună cu noi și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, a ni se da prea curat trupul Tău și prea scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul.

În ziua 25 a lunii august, omenirea mutării moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu. Sfântul Apostol Bartolomeu a fost unul dintre cei 12 apostoli. El a propovăduit pe Hristos o vreme în Siria împreună cu Sfântul Apostol Filip și cu sora acestuia, Maria Fecioara, iar o vreme a vestit singur Evanghelia. Pe când propovăduia în Asia Mică, suferind bătăi, temniță, loviri cu pietre, pentru stăpânul său, Sfântul Apostol Bartolomeu l-a întâlnit pe Sfântul Ioan Evanghelistul, apostolul cel iubit al Domnului, binevestind pe Hristos. Întâlnirea aceasta a fost pentru el ca o mânghiere duhovnicească. Apoi s-a dus în Frigia și, intrând în cetatea Ierapole, cea plină de idoli, propovăduia neîncetat pe Hristos. Aici a deschis ochii cei trupești ai orbului Stahie, iar apoi, prin propovăduire și Sfântul Botez, i-a deschis și ochii cei sufletești. De aici Sfântul Apostol Bartolomeu s-a dus în părțile Indiei și a zăpovit acolo multă vreme. Așadar, luminând pe toți și făcând biserici, le-a lăsat Evanghelia Sfântului Matei, pe care o purta cu el, tălmăcindu-o în graiul lor. Deci, după ce Sfântul Apostol a plecat din India, s-a dus în părțile Armeniei, tămăduind-o pe fica împăratului cu duhuri necurate. Mulți au crezut în Hristos, încât s-a botezat până și împăratul cu toată casa lui. Dar uneltind fratele împăratului l-a îndemnat pe acesta din urmă să-l piardă pe Sfântul Bartolomeu, ca să aibă pace cu păgânii din cetate. Deci, găsind un bun prilej, l-a prins pe Sfântul Apostol în cetatea Albanopolis din Armenia și l-au răstignit pe cruce cu capul în jos. Iar Sfântul, fiind pe cruce, îi sfătuia să cunoască adevărul și să se întoarcă de la întuneric la lumina cea adevărată a lui Hristos. De aceea l-au osândit și mai greu, poruncind să-i jupoaie pielea. Iar el răbda ca și cum ar fi fost într-un trup străin, binecuvântând neîncetat pe Dumnezeu. Deci, văzând că nu-l poate birui pe Sfântul, dregătorul a poruncit să-i se taie capul. După sfârșitul mucenicesc al Sfântului Apostol Bartolomeu, cinstitul său trup a fost luat de credincioși. Aceștia l-au pus într-o raclă de plumb și l-au dus în Albanopolis, cetate în care Sfântul propovăduise. Acolo, Sfintele lui Moaște, de întămânduiri bolnavilor, mulți necredincioși s-au întors la Hristos. Dar slujitorii idolești, văzând minunile acelea, se mâniau pe cinstitele moaște ale Apostolului. Așadar s-au adunat cu vrăjmășie și, luând racla de plumb cu Sfintele Moaște, le-au aruncat în mare, socotind că se vor duce în adânc și li se va pierde urma. Și-au mai aruncat încă și alte 4 racle cu moaștele altor sfinți mucenici. Însă, în loc să se afunde, raclele s-au făcut ca niște luntre plutind pe apă mai presus de fire. Iar prin purtare de grijă a lui Dumnezeu, racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Bartolomeu a ajuns în insula Liparii din Italia. Toate acestea descoperindu-se lui Agaton, episcopul insulei Lipari, acesta a mers cu clerul și cu poporul la malul mării și, aflând racla cu moaștele Sfântului, s-au umplut toți de mare bucurie, grăind: "Bine ai venit, apostole al Domnului!" Deci, luând racla cu Sfintele Moaște, au dus-o la biserică în laude și încântări duhovnicești. Și se făceau vindecări bolnavilor cu mirul ce curgea din cinstitele moaște ale apostolului. Și au rămas ele în insula aceea mulți ani, până pe vremea împăratului Teofil, luptătorul împotriva sfintelor icoane, când saracinii au prădat insula Liparii. Atunci un om bogat, cu numele Sicard, din cetatea Benevento, fiind plin de râvnă și dragoste față de Sfântul Apostol Bartolomeu, a tocmit niște corobieri din cetatea Amalfi să meargă și să ia sfintele moaște și să le aducă la el, plătind pentru aceasta cu destulare. Deci corăbierea aceea, luând din insulă acea dorită bogăție duhovnicească, s-au întors la ei lor. Iar când Sicard a văzut pe mare, apropiindu-se moaștere Sfântului Apostol Bartolomeu, a ieșit cu corăbii împreună cu episcopul și cu poporul în întâmpinarea lor, primind cu bucurie pe apostolul lui Hristos. Și ducându-le în cetatea Benevento, le-au pus în biserica cea mare, alcătuindu-le praznic luminat. Și din acea vreme s-a așezat prăznuirea cinstitelor moaște ale acestui slăvit apostol la 25 august, zi în care sfintele moaște au fost aduse în cetatea Benevento. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Apostol Tit,
episcopul Gortinei din Creta, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Fericitul Tit se trăgea din neamul lui Min, împăratul Cretei, precum grăiește legiuitorul Zinas, care a scris viața lui și de care pomenește fericitul Apostol Pavel. Acest fericit Tit, încă din copilărie, a arătat multă nevoință spre învățătura celăudată a elinilor. Fiind el de 20 de ani, a auzit un glas ce venea de sus care zicea: Tit, trebuie să ieși din cele de aici, să-ți mântuiești sufletul, că nu-ți va folosi învățătura aceasta. Deci, după un an de la această arătare, s-a poruncit prin vedenie ca să citească cărțile evreilor. Și luând cartea profetului Isaia, a citit acestea: Înnoiți-vă către mine, ostrave multe. Israel se mântuiește de la Domnul cu mântuire veșnică. Între timp, împăratul Cretei, care era unchi al Sfântului Tit, auzind de mântuitoarea nașterea Domnului Hristos și de minunile ce a făcut în Ierusalim și în alte locuri, a trimis pe Tit la Ierusalim, că ce a iscusit a auzit și a spune și a povestit cele ce auzea. Deci, mergând de la acolo și văzând și închinându-se Stăpânului Hristos, a rămas în Ierusalim, unde a văzut minunile lui, dar a văzut și mântuitoarele lui pătimiri, îngroparea și învierea și dumnezeiască sa înălțare, apoi pogorârea Preasfântului Duh asupra Sfinților Apostoli. Și crezând de el, s-a numărat cu cei 120 și cu cei 3000 care au crezut în Domnul prin predica Sfântului Apostol Petru. După aceea a fost hirotonit și trimis cu Pavel să învețe și să hirotonească pe cei care i-ar socoti Pavel a fi iscusiți. Și s-a dus cu dânsul la Antiohia și la Seleucia, la Cipru, la Salamina și la Pafos, și de acolo în Perga Pamfiliei și la Antiohia Pisidei și în Iconia, în casa lui Onisifor. Apoi în Listra și la Derbe, propovăduind pretutindeni cuvântul lui Dumnezeu cu apostolul Pavel. Deci, întâmplându-se a fi stăpân în Creta 2 ani, Rustil, cumnatul lui Tit, după soră, au mers acolo Pavel și Tit, unde și biserica au zidit. După aceea, ieșind din Creta, s-au dus în Asia și de acolo cu Pavel la Roma, unde a rămas Tit până ce Pavel a fost omorât de Nero și de unde s-a întors în Creta. Aici, hirotonind episcop și preot și strălucind apostolește, a adormit întru Domnul. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel întâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat Duhul Tău și acesta este însuși prea scump sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu lucru, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, celui de taină, astăzi Fiului Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare-ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Cereștile, Nemuritoarele de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Miluiește,
0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată de săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, ție,
2: Doamne. Și în ziua de acum ne-ai îmbrăniștat de cereștile și nemuritoarele tale taine, îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlociile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi.
3: Că Tu ești sfințirea noastră.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Prinătatea Bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. După aceștia răsplătește prea mărindu-i pe Dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Apostol Bartolomeu și Tita, a căror pomenire am săvârșit, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluia.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Visterul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vinoște, sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. E împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Păinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită.

0: Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând, nu ne dă niciun răspuns. Această rugăciune ducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru tine mă deștuit, nu te mânia pe noi foarte. Îți pomeni fără de regele noastră, ce caută și acum ca milostiv și ne izbăvește de vrășmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri minilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ușa milostivii, deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ceea ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
2: Preacuvioase noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin noi de umilință îi aduce noi de vrednici și păcătoși pentru mijlocii de sale, că mari daruri ne-am vrednicit a dobândit prin trânsa, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeșele lăcașuri. De bucurie Te-am încununat pentru vrednicile Tale, că femeie strupurtând și fire slăbănoagă, ai știut abilii toate puterile vrășmașilor prin bună înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-o fecioresc. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limalnic și neînvifurat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor neprucepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care, prin mijlocitoarea noastră Sfântă, ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului de Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărului și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând: slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, iar aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși de crămând, că n-avem încotro întinde nădejde după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, că de înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigă, miluiește-ne! Ca din prima cu tine să cântăm, Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcere ce odinioară ne sfătau acum să luptă cu noi. Vai de dicăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și altul ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vine când bolile și ale noastre suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod, alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspământați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinde dureri, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că n-au reazăm nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit. Să ne bucurăm, să credem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapele nostru astăzi ne osândesc Și nu știm ce vom răspunde mergând la judecat, unde toți ne prigonesc, că toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe o sânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stărpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Paraschei.

0: iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, trandafir, neatins de vermile trufiei, bucură-te, crin răsărit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, ne și în ce vom face noi păcătoși, nepădindu-ne deodată nepăvăzută sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chezeșia bune noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aduce în mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Cântând cu dânsa împreună, aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși, mai înainte de noi, și-o domândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine năzuim preacuvioasă și nu vom fi rușinați, ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Ficioară neîntinată, bucură-te, Comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prelăudată. Bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Despusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a temit de acestea. Că de ce boli am fost cuprins și nevindecat, în care nevoie și nu nebucurat, decât o lipsit, sprigonit și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobădinte rugătoare de-a dreapta tronului slavii, scântăm ție, bucură-te! Lui Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cea de veci, de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasa Maica Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le săvârșim prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită, fără rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește, întotdeauna ne ajutăm ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu!

Doamne Dumnezeu nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor care se rodru păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebniși și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vredni

și a câștigat milostivirea ta prin străguința aceea de toate zilele, dăruiește-mă tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea Sfântul numele Tău în veci. Amin.

Zisa Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat,

Area, bună sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, Protosinghirii Paisie, Teodosie, Diodor, Siruan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Sterian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim Ioan, Ștefan Ioan, Marian și Ioan, monahile Antusa, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasufurile, Anastasia și Teodora, Salția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodima, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsinii, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian, și pentru ca să-i ierte lor toată greșeala cea de

Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de

ca niște domni nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu belșugarele revărsate asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm.

să fie păziți vânăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca, milostiv, blând și les neiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluie.

0: veșnilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea.

0: Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Apostoli Bartolomeu și Tita, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ioana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, vestierul bunătăților, dătătorile de viață, vină și te sărăștuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ce ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui pune și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătat se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașele păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întorsă-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și să întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi, să vei întinde mânia Ta din neam în neam. Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dări viață și poporul Tău se va vesti de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nou nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și m-a auzit că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu cât cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și plând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slugii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat bunurile care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește mântuitorul nostru pe poporul cel desnădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi pentru Avram cel iubit de tine și pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Arătat-te ca un soare mare bisericii cu strălucirile învățăturilor și cu înfricoșătoare minuni, luminând pe cei ce te cântă pe tine, Bartolomeu, apostolul Domnului. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-a născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, călharului cele binecunoscători, intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale, și ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău, că s-au strâns într-o deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa urmă poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem unde ești locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Venim să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, venim să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți fărsta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpasuri toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea și-o potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoa cerul și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cont de lemn și pâine inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ei sădit, acolo păsările și-or face cuib. Locașul păcostârcului închiparoși și munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarelui și s-au adunat și în curcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le-ai dă lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, să li se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletea mea pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului întru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sforire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu.

Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni, cuvintele celor fără de lege neabirite, noi și nelegiurile noastre, tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, Doamne, locuiva în curțile tale, ne vom umple de bunătățile casei tale. Sfânt este locașul tău minunat într-o dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce cătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulbura adâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulbura se vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc margine de semnele lui. Ieșirile dimineții și ale serilei vei veseli. Ai cercetat pământul și le-a adăpat pe el, bogățiile lui le-ai mulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătite hrana lor, că așa este gătirea ta. A dat pe brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade grase. Îngrășat se vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge, îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile vor mulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele Său, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de fricoșătoare lucrurile tale, pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numele Tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu înfricoșător în sfaturi, mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface mare nu scad, prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom vesili de el. De cel ce stăpânește puterea sa veacul, ochii lui spre neamuri privesc, cei ce se răzvrătesc să nu se înalți întru sine. Binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Când ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc nelămurit, precum se lămurește argintul. Prinsu-ne pe noi în cursă, puse necazuri pe omorul nostru. Ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecutam prin foc și prin apă, dar ne-ai scos pe noi la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot, împlini voi ție făgăduințele mele pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arde-te tot grase, va duce ție cu tămâie și berbeci, îți voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de-am avut în inima mea să nu mă audă Domnul, pentru aceasta am auzit Dumnezeu, luată aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașul Lui și să fugă de la fața Lui toți cei ce îl urăsc pe El. Precum se stinge fumul, să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numele Lui Său, gătiți calea celor ce străbate pustia, Domnul este numele Lui, și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui, Dumnezeu așează pe cei singurate ce în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel.
Ploaie de bunăvoie vei iosebi Dumnezeule moștenirii tale, ea slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietățile tale locuiesc în ea, într-o bunătatea Ta, Dumnezeule, purtate grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce bine vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor poporului iubit va împărți prăjile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argentate vor fi cale porumbițe și spatele vostre va străluci precum aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștea pe rege în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru cei munți cu piscuri pismuiți, muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul său cel sfânt. Săitu-te la înălțime, robit ai robime, luat ai darul de la oameni, chiar și cu cei răzvătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Domnul zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeu mântuirii noastre, Dumnezeul nostru este Dumnezeu mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfârma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce oblă într-o greșelile lor. Zisa Domnul din Basan, îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeului intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile după ei, cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele, bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Beniamin cel mai tânăr în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau: Poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi. Pentru locașul tău din Ierusalim îți va aduce împărații daruri. Ceartă fiarele dintre este, ceartă tauri adunați împreună cu jenincile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățire pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul, cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere, dat slavă lui Dumnezeu. Peste Israel măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui Dumnezeu lui Israel. Însă își va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu, afundat-o m-am în oroiul adâncului care nu are fund. Intrat am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Postenit am strigând, amorțit agâtileșul meu, slăbit au ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțitul sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritul sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acele l-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor. Nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară acoperită a batjocură obrazului meu, înstrăinat am fost de frații mei și străini fiilor maicii mele. Că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce se deau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund. Izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mănânce vâltoarea apei, nici să-mi închidă adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurerilor Tale, caută spre mine. Să nu întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi.
Ia aminte la sufletul meu și-l mântuiește pe el de mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă. Că tu cunoști ocara mea și rușina mea și înfruntarea mea. Înaintea ta sunt toți ce mă necăjesc, zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era, și pe cel ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răspătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă, și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste urgia ta și mânie urgiei tale se cuprindă pe ei, facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe care tu l-ai bătut, el a prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de lege lor și să nu intre într-o dreptatea ta, ștergi să fie din carte celor vii și cu cei drept să nu fie scriși. Sărac și îndurerea sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și voi prea slăvi pe el cu laudă. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul, pe cei ferecați în obezi ai săi, nu i-a urgisit. Să-l laude pe el cerurile și pământul mare și toate câte se tărăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia minte. Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele, întoarcă-se îndată rușinați cei ce îngresc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: iubește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu,

Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele. Să nu mă abați inima mea spre cuvinte de vicleșul ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, cerca mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este într-un bune vrerile lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auziți eu greaiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul frăoasele lor lângă iad. Către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de sfintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor îmbreajă lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Înviciat dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat-am seama de dreapta și i-am privit și nu era cine să mă cunoască, pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, ziseam, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am sferit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să-l aud de numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale, culoare minte la glasul rugăciunii mele.

Mindalina, Sfinte Slavia, Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind de la postul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu,

0: Ucenicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpân, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre.

0: și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Amen.
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cere.
1: Amen.
0: Să cerești bilesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bunul la înfricoșătoare judecata lui Hristos să cere.
1: Amen.
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu.

și spre moștenirea ta. Căci ești judecătorul cel încrucișător și iubitor de oameni și a plecat laptele și s-au pus grumași robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrășmașul, toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducere aminte. Fie

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văd ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahini și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Domnilește, Domnilește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomenii sictitori ai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăbitori creștini, care odihnesc aici și pretutindă.
1: Domnilește, Domnilește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertare, lăsare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Domnilește, Domnilește, Doamne miluiește!
0: Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerele spre ploaile ai făcut, poruncește acelora să slobozească ploiline și rouă aducătoare de roadă pe pământ.

0: Și pământul îi gătești, și pământul îi gătești ploaie, rourează pământul cu îndestularea binecuvântării tale, bunule, iubitorule de oameni. Îndură-te spre noi și trimite-ne nouă milele tale cele bogate. Rugăm uneție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru viitorii primitori și binefăcătorii catedralei, mântuirii neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii ce se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătate.

0: Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ferește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește.

0: Pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Mucenici, Adrian și Natalia, soția sa, a căror pomenire o să vârșim cu ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și lui tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorului de Viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Apa trecându-o ca pe uscacii din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atoțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui, bândi-o de porțile iadului, m-am apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuviincioaselor mele, cugetarea linele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Viața mea toată îndulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește cu dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile precuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Izbăvește de nevoie pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită. Și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasă soarta a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău preanalt. Pacea ta dă-ne-o nouă, iubitorile de oameni. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca eu n-am, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roade bune, dar Tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând, o suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cerească lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viesuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceea, acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea Ta, și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, preminunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultere și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința trăimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi ce izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale precuvioasă, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și osenile preacuvioase Parascheva, care pătimi pentru tine le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care se lise de toată bunătatea și ne mântuiește prin toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zvoran Moldovei, care izvorăși unui anuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrei nici

să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unu.

În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscop în Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, Arhimandriții Dosoptei Hristosom, Isin și Hristosom, Protosinghilii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, Preuții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronia, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconi, Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahile, Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectaria, Rasofarne, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, Dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodem, Andrei, Serafim, Valerian, Nathanael, Protosinghilii Teofan, Arsenie, Maxim, Siloa și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconi, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Ilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă.

Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala cea de voi și a fără de voi. Binecuvintează-le bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorii.

Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu minință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, și ca un bun iartă-lor toată greșeala cea de voi și a fără de voi și de grav.

0: ca niște rob nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tale, pe care cu îmbeșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâinaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca o milostivire totdeauna împlinești dorințele noastre, ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostivul înșeles neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

Ești dat tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, Sfântul Ierarhie Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Mucenici, Adrian și Natalia, soția sa, căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, cele tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe preșmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu.

s-a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.